0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ватиканський банк опублікував справоздачу об устойливому розвитті. Представник франтишканської кустодії Святої Землі розказав про трагічну ситуацію в регіоні. У другій частці нашої програми – рубрика «Віру, ведаю, розумію». 29 липня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні увечері Лео XIV узначаліть у Кастель Гандольфа малітовну зустречу у інтенції міру. Падчас яє заспіває італіянський тенор Андреа Бачеллі і каля 164 харистов з розних країн світу. Падзея приміркована до 800-годдя з дня смерті святого Франтішка з Асізі. Мета ініціативи – аддаць даніну пашани духовної спадчині асійського бідняка, який у своїм гімні створення подарив світу бачення усеагульного братерства, примирення і прославлення Створителя. Лео XIV отправится у Кастель Гандольфа праз некалькі дзён пасля завершэння свайго летняга адпачынку. У ліпені ён правёў у летняй рэзідэнцыі рымскіх пантыфікаў каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку малітве, чытанню і заняццю спортам. Інстытут рэлігійных спраў, вядомы таксама як Ватыканскі банк, апублікаваў справаздачу аб устойлівым развіцці за 2025 год, пацвердзіўшы сваю прыхільнасць развіццю празрыстага і адказнага фінансавага кіравання. У дакуменце паведамляецца пра фінансавыя вынікі установы і пра тое, як яна імкнецца сумяшчаць банкаўскую дзейнасць з прынцыпамі сацыяльнага вучэння каталіцкага касцёла. Адзначаецца, што Інстытут рэлігійных спраў працягвае весці празрыстую адказную фінансавую палітыку, звяртаючы ўвагу не толькі на прыбытак, але і на ўплыў сваёй дзейнасці на людзей, грамадства і навакольнае асяроддзе. Пры выбары інвестыцый установа пазбягае кампаній, дзейнасць якіх супярэчыць каталіцкім каштоўнасцям, напрыклад, шкодзіць чалавечаму жыццю, экалогіі або парушае прынцыпы адказнага кіравання. Паводле справаздачы, усе інвестыцыйныя праграмы Інстытута рэлігійных спраў у 2020 пятым годзе адпавядалі этычным нормам касцёла і прынеслі станоўчы фінансавы вынік. З эканамічнага пункту гледжання установа згенеравала даход у памеры 67 мільёнаў 600 тысяч еўра. Пры гэтым чысты прыбытак склаў 51 мільён еўра. Створаная вартасць была размеркавана наступным чынам. 36% перададзена пантыфіку, 23% выплачана супрацоўнікам у выглядзе зарплаты дапамог, 14% аплачана пастаўшчыкам за паслугі. Астатняя частка была накіравана на ўмацаванне капіталу інстытута дзеля забеспячэння яго фінансавай устойлівасці і доўгатэрміновай стабільнасці. Кіраванне даверанымі актывамі таксама дазволіла атрымаць каля 142,5 мільёнаў еўра даходу, што паспрыяла выкананню сацыяльнай фінансавай місіі установы па падтрымцы касцёла. Інстытут рэлігійных спраў працягнуў укладваць сродкі ў развіццё сваіх супрацоўнікаў. У мінулым годзе яны прайшлі больш за 2700 гадзін прафесійнага навучання, у тым ліку па пытаннях кантролю, кіравання рызыкамі, аўдыту, этыкі і рэлігіі. Акрамя таго, каля 300 кліентаў установы прынялі ўдзел у спецыяльнай праграме фінансавай адукацыі, заснаванай на этычных прынцыпах каталіцкага касцёла. У справаздачы таксама адзначаюцца крокі па ахове навакольнага асяроддзя. Інстытут працягваў скарачаць энергаспажыванне, выкарыстоўваць аднаўляльныя крыніцы энергіі і зніжаць спажыванне сыравіны. Дзякуючы развіццю інтэрнэт-банкінгу і поўнай лічбавізацыі архіўных дакументаў, выкарыстанне паперы зменшылася на 37%, а ўсе адходы былі накіраваны на пераапрацоўку. Паводле справаздачы, гэтыя вынікі сведчаць пра імкненне Інстытута рэлігійных спраў спалучаць фінансавую эфектыўнасць, клопат пра чалавека і адказнасць за навакольнае асяроддзе, застаючыся верным прынцыпам сацыяльнага вучэння касцёла.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Айцец Ібрагім Фальтас з франтішканскай кустодыі Святой Зямлі апісаў сітуацыю на заходнім беразе ракі Іардан, якая абвастрылася пасля нядаўніх сутыкненняў каля вёскі Тель, дзе загінулі 4 палестінцы і ізраіліцянін. Францішканін, адказны за працу каталіцкіх школ на тэрыторыі Святой Зямлі, паведаміў Vatican News, што ў рэгіёне ўжо ў каторы раз нарастае хваля гвалту, які ніколі не пакідаў гэты край. Гэты гвалт выклікае новыя акты помсты, павялічвае спісы загінулых і маштабы разбурэнняў, звужае перспектывы міру і замыкае розумы ды сэрцы за калючым дротам. Заходні бераг гарыць, сцякае крывёю, крычыць ад болю і пакутаў. Як і Газа, заходні бераг – гэта тэрыторыя, якая страціла свае вымярэнні і прастору, стаўшы непазнавальнай. Гэта зямля, разарваная фізічна і сацыяльна, знявечаная глыбокімі ранамі, абражаная ў сваёй гістарычнай тоеснасці. Кожны куток гэтай зямлі штодня спазнае гвалт і разбурэнне. Кожны яе жыхар штодня пакутуе ад нястачы, абмежаванняў, прыніжэнняў, якія паглыбляюцца з кожным днём, напісаў святар. Отец Фальтас падкрэсліў, што людзі гінуць у неафіцыйнай, неабвешчанай, але бязлітаснай і ўсюды існай вайне. Немагчыма ўжо падлічыць спаленыя дамы і палі, немагчыма пераехаць з аднаго горада ў іншы, нават зусім блізкі, не дзеля тэрміновай медыцынскай дапамогі, не дзеля працы, ні каб дапамагчы родным альбо абараніць сціплую сямейную маёмасць, якую незаконна захопліваюць нахабныя і гвалтоўныя калоніі. Я атрымліваю незлічоныя просьбы аб дапамозе ў сітуацыях, якія сталі крытычнымі, небяспечнымі і амаль невырашальнымі. Шматлікія блокпасты, іх больш за 1000, і мабільныя дарожныя перашкоды сталі часткай краявіду, які калісьці ўвасабляў гісторыю і жыццё палесцінцаў, працу на палях, бескрайнія аліўкавыя гаі, выпас жывёлы, вялікія і малыя гарады, поўныя гукаў, фарбаў і жыцця, падкрэсліў францішканін. Святар адзначыў, што ізраільскія паселішчы на працягу гадоў абступалі кожную вёску, кожны знак і кожны сімвал грамадскага жыцця. Яны валодаюць прасторай вакол палесцінскага жыцця, але не абдымаюць яго, а душаць. Душаць надзеі моладзі, якая нават не можа ўявіць сваю будучыню. Руйнуюць спадзяванні тых, хто цяжка працаваў, будуючы мінулае і сучаснасць. Разбіваюць на кавалкі усмешкі і мары дзяцей, якія бачаць сваю зямлю спаленай, сціснутай, пазбаўленай фарбаў, напісаў ён. Па словах айца Ібрагіма Фальтаса, моцныя заклікі святога айца спыніць гвалт павінны быць пачутыя тымі, хто яго правакуе, і тымі, хто не ўмешваецца, каб спыніць гэты бясконцы вір. Выбары, абвешчаныя на бліжэйшыя месяцы ў Ізраілі і Палесціне, мусяць прынесці новы баланс і сапраўдную справядлівасць абодвум народам. Надзея на тое, што ход гісторыі можа змяніць свой кірунак, не пакідае тых, хто верыць і давярае свой шлях пану, напісаў прадстаўнік францішканскай кустодыі Святой Зямлі. Больш шырокі ўдзел моладзі ў жыцці касцёла і грамадства, падтрымка адукацыі, прадпрымальніцтва і евангелізацыі ў лічбавым свеце – гэта галоўныя напрамкі 4-гадовага плана, прынятага біскупамі ўсходняй Афрыкі. У Найробі завершылася 21-е пленарнае пасяджэнне Асацыяцыі біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі. У форуме ўдзельнічалі каля 140 біскупаў з 9 краін-членаў арганізацыі – Судана, Паўднёвага Судана, Эфіопіі, Эрытрэі, Уганды, Кеніі, Танзаніі, Малавіі, Замбіі, а таксама іерархіі з Джыбуці і Самалі. Падчас сустрэчы біскупы зацвердзілі план душпастырскай дзейнасці, разлічаны на наступныя 4 гады. Ён прадугледжвае спрыянне больш шырокаму ўдзелу маладых людзей у жыцці касцёла і грамадства, развіццё лічбавай евангелізацыі, падтрымку адукацыі і прадпрымальніцтва, адраджэнне малых хрысціянскіх супольнасцей. Іерархі таксама плануюць умацаваць абарону моладзі ад злоўжыванняў. У заяве, апублікаванай на заканчэнне пасяджэння, біскупы Усходняй Афрыкі заклікалі палітыкаў не выкарыстоўваць складанае становішча моладзі дзеля ўласнай палітычнай выгады. Яны заклікалі палітычных лідараў рэгіёна быць крыніцай надзеі для маладых пакаленняў, спрыяць іх удзелу ў грамадскім жыцці, абараняць чалавечую годнасць, забяспечыць доступ да адукацыі, падтрымліваць прадпрымальніцтва, стварыць годныя працоўныя месцы, гарантаваць бяспечную міграцыю і вырашаць канфлікты праз дыялог.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстос. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта ўчынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам». Не забівай, а хто заб'е, падлягае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, падлягае гіене вогненай. Таму, калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі свой дар. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды, кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош». У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз: «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду, хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай, гэта значыць будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы: «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так: «Калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго бліжняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім». Але Ісус кажа іншае. Ён кажа: «Калі брат твой мае нешта супраць цябе». Ісус нібыта кажа: «Ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым, які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго, бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь «не забівай». Пераносячы ўсё гэта ў наша жыццё, можна было б сказаць так: калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Есус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзайсці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Есус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Есус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведь «Не забівай» значыць «любі». Есус быццам кажа: «Вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла? Але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць». Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне – не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Есус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства – але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові, яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Есуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Есус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Есусу Хрысту! Лаўдэтур Есус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому випуску новин молитовна зустріча з уделом сусвітно відомого тенора у Кастель Гандольфа і нові кроки ватиканських музеїв по охолодженню своїх галерей під час аномальної спеки. У другой частцы праграмы наша гістарычная рубрыка «У люстэрку вечнасці». 30 ліпеня вас вітае ксёнц Александра Мельчэня. Служба папскіх літургічных цэлібрацый апублікавала календар набажэнства ў Льва 14 на жнівень. Афіцыйны дакумент падпісаў майстар папскіх літургічных цэлібрацый арцыбіскуп Дыего Равелі. Праграма пантэфіка ў апошні месяц лета ахоплівае урачыстасці, сустрэчы з моладдзю і пастырскую паездку. Набажэнства пройдуць у розных гарадах і храмах. У свята перамянення пана 6 жнівня Лев 14 узначаліць святой імшу Асізі. Набажэнства адбудзецца ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у парцыюнкуле для удзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасць у небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель-Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Леў 14 узначаліць імшу ў гарадскім порце, завяршаецца літургічны каляндар апошняга месяца лета набажэнствам у Кастель-Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай адбудуцца Евхаристія і процесія. Учора ўвечары ў мястэчку Ляўдато Сі ў папскіх садах Кастель-Гандольфа

0: развіваць свае таленты. Папа засведчыў сваю блізкасць і запэўніў у пастаяннай малітве за сем'і ўдзельнікаў і краіны, якія пакутуюць ад насілля. Праграму імпрэзы падзялілі на чатыры тэматычныя часткі, прысвечаныя стварэнню гармоніі паміж народамі, чалавечай годнасці і адзінай веры. Тэксты і малітвы зачытвалі кардынал Фабіо Баджа, сястра Алесандра Смірыля, айцец Франческа Ельпа, сястра Рафаэла Петрыня, арцыбіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а таксама айцец Мануэль Дарантас. У выкананні Андрэя Бачэлі і хору прагучалі спевы «Панис Анджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінчінг Ол Тугэда» і верш Джані Радары «Месяц у Кієві». Напрыканцы дзеці прачыталі малітву на розных мовах, імпрэза завяршылася супольнай малітвай «Ойча наш» і апостальскім благаслаўленнем. Пасля малітоўнай сустрэчы ў садах Кастэль Гандольфа Леў 14 даў інтэрв'ю сеткам NBC і Тэлемунду. Святай Отец падкрэсліў, што спеў дзяцей розных веравызнанняў заклікае людзей зірнуць вышэй за адрозненні і ўбачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны пераняць у малых здольнасць шукаць мір і адмовіцца ад ненавісці. Ён дадаў, што супольная праца на карысць міру дапаможа пераадолець канфлікты. Гаворачы пра сваё паходжанне, Леў 14 удакладніў, што ўспрымае сябе найперш як пантыфіка, які толькі па волі выпадку з'яўляецца амерыканцам. Ён падкрэсліў глыбокую любоў да бацькаўшчыны, але адзначыў, што яго галоўнае служэнне гэта роля пастара паўсюднага касцёла. Святай Отец прызнаў прынцыпы свабоды і магчымасці, якія стварылі гісторыю Злучаных Штатаў Амерыкі. Нагадваючы пра сваю сям'ю, дзе былі як мігранты, так і рабы, папа назваў гэты вопыт важным багаццем і выказаў спадзяванне на хуткі візіт у Злучаныя Штаты. Асобную вагу гутарцы Святай Отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсіў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантыфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім завароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня абвяшчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Talita.com апублікавала штогадовы даклад. Дакумент паказвае значнае пашырэнне маштабаў падтрымкі ахвяр сучаснага рабства ва ўсім свеце. Сіламі манаскіх супольнасцей дапамогу і прафілактычную падтрымку атрымалі больш за мільён чалавек. Сёння гэта ініцыятыва аб'ядноўвае 68 нацыянальных сетак у 113 краінах. Галоўным напрамкам дзейнасці сеткі застаецца прафілактыка, якая ахапіла амаль 929 тысяч чалавек праз асветніцкія праграмы ў школах, парафіях і медыя. Акрамя таго, больш за 27 тысяч пацярпелых атрымалі прытулак, юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Манахіні адзначаюць рост колькасці зваротаў па доступ да правасуддзя і ўзлоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі працы. Міжнародны каардынатар сеткі сястра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі

0: пачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку захавання бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку ў розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні творцаў, архітэктару і мастакоў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечнае, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў, архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Паговорым зараз пра Ладзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Ладзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завяршэння вышэйшай адукацыі Ладзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 году, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Ладзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Ладзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэркваў у мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат у якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казімера. Яму належыць абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлаў Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Ладзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Ладзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашару, гімназію, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мілянаўскі кіраваў разам з архітэктарам Высоцкім пабудову і прыстасаваннем былога будынка аб'яднаных грамадзянскай крымінальных палатаў пад будынак для акруговага суда ў Магілёве. У 1885 годзе Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласнага праекту будынак Александраўскага рэальнага вучылішча. Ну і з вядомых ягоных твораў будынак славуты тэатра ў Магілёве, што ён збудаваў у суаўтарстве з архітэктарам Пятром Камбуравым. Многія тыя будынкі захаваліся да нашых дзён. Да нашых дзён дайшлі збудаваныя Уладзіславам Мілянаўскім дзясяткі будынкаў, мураваныя храмы ў Клімавічах, Хоцінску, Касцюковічах. Уладзіслаў Мілянаўскі сваю эпоху быў вядомым і ўплывовым чалавекам у Магілёве на Дняпры. Яго жарупнасць на службе паўзнагароджвалі некалькімі ардэнамі і медалямі. Больш за 20 гадоў архітэктар займаўся страхавой справаю. Шматкроць абіраўся дырэктарам Магілёўскага папячыцельскага камітэту аб турмах ды шмат чаго інша. За службу як губернскі інжынер Мілянаўскі ўваходзіў у склад губернскай прысутнасці пры губернатары, куды агулам ўваходзіла тады 9 чыноўнікаў. Менавіта яны вырашалі ўсе важныя пытанні па ўсёй Магілёўшчыне. Уладзіслаў Мілянаўскі засядаў і ў гарадской думе Магілёва аж да самага свайго канца шляху зямнога, 1892 годзе і быў урачыста пахаваны на магілёўскіх каталіцкіх гэтак званых польскіх могілках. На помніку архітэктару, што цудам захаваўся, ёсць надпіс «Добраму і паважанаву Уладзіславу Сямёнавічу». Менавіта гэткім чалавекам ён і застаўся памяці людзей. Архітэктар Уладзіслаў Мілянаўскі. А яшчэ застаўся тузін збудаваных ім у горадзе будынкаў, храму, славуты Магілёўскі тэатр ды багата чаго яшчэ. І гледзячы цяпер на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Магілёва ды многіх гарадоў мястэчак на Магілёўшчыне, збудаваныя паводле праектаў гэтага архітэктара, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застаецца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выбітная дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк, а было б справядлівым надаць ягонае імя адной з вуліц у Магілёва ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле, каб мы помнілі пра ягоную творчасць і грамадзянскую рупнасць, ды не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому випуску новин молитовна зустріча з уділом сусвітно відомого тенора у Кастель Гандольфа і нові кроки ватиканських музеїв по охолодженні своїх галерей під час аномальної спеки. У другой частці програми наша історична рубрика «У люстерку вічності». 30 липня вас вітає ксьонц Олександра Мельченя. Служба папських літургічних целібрацій опублікувала календар набоженства у Льва 14-го на жнівень. Офіційний документ підписав майстер папських літургічних целібрацій арцибіскуп Дієго Равелі. Програма пантифіка у апошній місяць літа охоплює урочистості, зустрічі з молоддю і пастирську поїздку на боженство пройдуть у різних городах і храмах. У свято перемянення пана 6 жнівня Лев 14 узначалі святой імшу Асізі. Набоженство адбудзецца ў базіліцы Маці Божай Анёльскай у парцыюнкуле для удзельнікаў моладзевай сустрэчы. Пазней 15 жнівня ва ўрачыстасць у небаўзяцця папа адправіць імшу ў папскай парафіі святога Тамаша з Віланова ў Кастель Гандольфа. На 22 жнівня запланаваны пастырскі візіт святога айца ў Рымене. У рамках паездкі Лев 14 узначаліць імшу ў гарадскім порце. Завяршаецца літургічны каляндар апошняга месяца лета набажэнствам у Кастель Гандольфа 29 жнівня вечарам у касцёле Маці Божай Азёрнай адбудуцца Евхаристия і процесія. Учора ўвечары ў мястэчку Ляўдато-Сі ў папскіх садах Кастель Гандольфа адбылася малітоўная сустрэча і свята братэрства «Гімн міру». Леў 14 узяў удзел у гэтай ініцыятыве, прысвечанай 800-годзю з дня спачыну святога Францішка з Асізі. Мерапрыемства арганізавалі Цэнтр вышэйшай адукацыі Ляўдато-Сі і фонд Андрэя Бачэлі. Пад ценем векавога дуба «Матузалем» сабраліся 164 юныя выканаўцы з хору ABF Voices, якія прыехалі са святой зямлі ў Ганды і Італіі. Разам з сусветна вядомым тэнарам Андрэя Бачэлі дзеці падрыхтавалі духоўную праграму, дзе гучалі творы Францішка з Асізі, біблейскія тэксты і словы пантыфікаў. Звяртаючыся да прысутных, Леў 14 падкрэсліў, што прыгажосць спеву здольная суправаджаць чалавека да Бога. Ён параўнаў музыку да ручаю, які вядзе да крыніцы, і заклікаў моладзь развіваць свае таленты. Папа засведчыў сваю блізкасць і запэўніў пастаяннай малітвы за сем'і удзельнікаў і краіны, якія пакутуюць ад насілля. Праграму імпрэзы падзялілі на 4 тэматычныя часткі, прысвечаныя стварэнню, гармоніі паміж народамі, чалавечай годнасці і адзінай веры. Тэксты і малітвы зачытвалі кардынал Фабіо Баджа, сестра Алесандра Смірыля, айцец Франческа Ельпа, сестра Рафаэла Петрыня, арцыбіскуп Флавіо Пача і Джон Кеннеді, а таксама айцец Мануэль Дарантас. У выкананні Андрэя Бачэлі і хору прагучалі спевы «Панис Анджелікус», «Дольче Сентіре», «Сінджінг Ол Тугеда» і верш Джані Радары «Месяц у Києві». Напрыканцы дзеці прачыталі малітву на розных мовах, імпрэза завяршылася супольнай малітвай «Ойча наш» і апостальскім благаслаўленнем. Пасля малітоўнай сустрэчы ў садах Кастель Гандольфа Леў 14 даў інтэрв'ю сеткам NBC і Телемунду. Святай Отец падкрэсліў, што спеў дзяцей розных веравызнанняў заклікае людзей зірнуць вышэй за адрозненні і ўбачыць супольнае багацце. Паводле яго слоў, дарослыя павінны

0: Асобную вагу гутарцы святай отец узялі ў тым, хто пакінуў родны дом. Ён заклікаў мігрантаў захоўваць мужнасць і імкнуцца да спакойнага і ўпарадкаванага жыцця. Леў 14 падкрэсіў, што для будаўніцтва здаровага грамадства неабходна пазбягаць правапарушэнняў і злачынстваў. Ён нагадаў, што менавіта надзея і адвага дапамагаюць пераадольваць найбольш складаныя выпрабаванні. Леў 14 сустрэнецца з італьянскім духавенствам 12 снежня. Супольная праграма распачнецца ў другой палове дня напярэдадні з часу развагі і малітоўнага чування. Двухдзённая сустрэча прымеркавана да першай гадавіны апостальскага ліста пантыфіка «Вернасць, якая стварае будучыню». Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі ў сваім лісце да біскупаў назваў будучую падзею каштоўнай магчымасцю для супольнасці. У сваім завароце іерарх адзначыў сціплае служэнне святароў, якія штодня абвяшчаюць слова і цэлібруюць Еўхарыстыю. Побач з гэтым ён прызнаў існаванне стомленасці, адзіноты і цяжару узрастаючай адказнасці. Кардынал падкрэсліў, што духавенства не хоча хаваць гэтыя цяжкасці або дазваляць ім мець апошняе слова. На яго думку, сустрэча з Львом 14 умацуе святароў у веры і надасць новы імпульс іх служэнню.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Сёння ў сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі міжнародная касцельная сетка Talita.com апублікавала штогадовы даклад. Дакумент паказвае значнае пашырэнне маштабаў падтрымкі ахвяр сучаснага рабства ва ўсім свеце. Сіламі манаскіх супольнасцей дапамогу і прафілактычную падтрымку атрымалі больш за мільён чалавек. Сёння гэта ініцыятыва аб'ядноўвае 68 нацыянальных сетак у 113 краінах. Галоўным напрамкам дзейнасці сеткі застаецца прафілактыка, якая ахапіла амаль 929 тысяч чалавек праз асветніцкія праграмы ў школах, парафіях і медыя. Акрамя таго, больш за 27 тысяч пацярпелых атрымалі прытулак, юрыдычную і псіхалагічную дапамогу. Манахі не адзначаюць рост колькасці зваротаў па доступ да правасуддзя і ўзлоўжыванні лічбавымі тэхналогіямі. Злачынныя групоўкі выкарыстоўваюць сацыяльныя сеткі для заманьвання маладых людзей абяцанкамі працы. Міжнародны каардынатар сеткі сястра Эбі Авеліна падкрэслівае, што гандаль людзьмі набывае ўсё больш і больш складаныя формы. Паводле яе слоў, задача касцёла палягае ў стварэнні ўмоў для поўнага аднаўлення чалавека. Глыбокія прычыны трагедыі крыюцца ў беднасці, няроўнасці, кліматычных крызісах і ваенных канфліктах. У сувязі з рэкорднай хваляй спёкі ў паўднёвай Еўропе ватыканскія музеі распачалі комплексныя працы па абсталяванні сваіх памяшканняў кандыцыянерамі. Абсталяванне залаў з сістэмамі ахаладжэння будзе працягвацца да верасня гэтага года. Галоўная мэта такога кроку – захаванне бясцэнных твораў мастацтва і клопат пра здароўе наведвальнікаў. Раней сістэмы ахаладжэння паветра дзейнічалі толькі ў некаторых залах і ў Сікстынскай капэлі. У апошнія тыдні турысты неаднаразова скардзіліся на спёку у розных частках музейнага комплексу, маршруты якога сягаюць каля 7 кіламетраў. Наяўныя сістэмы часта выходзяць з ужытку праз перагрузкі, а іх мадэрнізацыя вымушае да часовых адключэнняў. Пры гэтым у мінулым годзе музеі наведалі каля 7 мільёнаў чалавек, што стала гістарычным рэкордам. Бесперапынная праца кандыцыянераў дапаможа палепшыць самаадчуванне турыстаў і зменшыць рызыку пашкоджання карцін праз высокую вільготнасць. Ватыкан плануе пакрыць павялічаныя патрэбы ў электраэнергіі за кошт будаўніцтва аграэлектрычнай станцыі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Гэта экстратэрытарыяльная зона, размешчаная на поўначы Рыма. Паводле звестак метэаралагічных служб, ліпень гэтага года стаў самым спякотным у Рыме за ўвесь час назіранняў. Новы паказчык перавысіў папярэдні рэкорд, зафіксаваны 2 гадамі раней.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.
2: Пакаленні творцаў, архітэктару і мастакоў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся панад нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра архітэктуру і мастацтва Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх стваральнікаў, архітэктара, які пакінуў значны, адметны след у нашым краі, але ягонае імя амаль забытае ў Беларусі. Пагаворым зараз пра Владзіслава Мілянаўскага, выдатнага архітэктара, інжынера-будаўніка, чый лёс быў знітаваны з Магілёвым. Ён нарадзіўся ў 1830 годзе ў шляхецкай каталіцкай сям'і, дзе глыбока шанавалі традыцыі і адукацыю, і сваю першую навуку Владзіслаў Мілянаўскі атрымаў у Ковенскай класічнай гімназіі, пасля чаго паступіў у прэстыжнае тады пецярбургскае будаўнічае вучылішча, што быў скончыўшы ў 1853 годзе са званнем памочніка архітэктара і з правам на гэтак званы чын 10 класа. Пасля завяршэння вышэйшай адукацыі Владзіслаў Мілянаўскі пачаў сваю службу чыноўнікам у Ліфлянскай губернскай дарожнай камісіі, але ўжо літаральна праз 3 месяцы перавёўся ў Магілёў, дзе займаў там спачатку пасаду малодшага архітэктара губернскай будаўнічай і дарожнай камісіі. А ўжо затым ён 10 гадоў працаваў у магілёўскім губернскім праўленні. З 1875 года ён заняў рэшце пасаду губернскага інжынера-архітэктара. І адначасна амаль 40 гадоў ён выконваў абавязкі епархіяльнага архітэктара ажно да 1891 году. Найбольш значная тэхнічная дзейнасць ягоная адносіцца да 1863-75 гадоў, калі ў Беларусі расійскія ўлады будавалі шмат праваслаўных цэркваў. Цягам гэтых 13 гадоў Владзіслаў Мілянаўскі пабудаваў паводле ўласных, а часткова паводле чужых праектаў, шэраг сабораў, больш за 15 мураваных і 20 драўляных вясковых цэркваў па ўсёй Магілёўшчыне. Владзіслаў Мілянаўскі кіраваў будаўніцтвам сабораў у Магілёве і павятовых гарадах Рагачове, Сяне, Быхаве, Чэрыкаве, Клімавічах, цэркваў у мястэчках Хоцінску і Касцюковічах, ды шмат у якіх іншых мястэчках і вёсках. Прытым ён застаўся шчырым каталіком, быў парафіянінам катэдральнага касцёлу Святого Станіслава і апекуном і дабрачынцам старадаўняга магілёўскага фарнага касцёла Святого Казімера. Яму належыць абмерная чарцяжы даўніх на той час замкнёных расійскімі ўладамі касцёлаў Магілёва. Прыватнасці да нашага часу захаваўся зроблены Владзіславам Мілянаўскім абмерны чарцёж тамтэйшага былога бернардынскага касцёла Святога Антонія. Дакумент выключны сёння для нас значнасці. На працягу ўсёй сваёй службы Владзіслаў Мілянаўскі займаўся будаўніцтвам мастоў і прыватных будынкаў, рамонтам турмаў і шпіталёў, дабрачынных установаў, кашару, гімназію, школаў, кіраваў перабудову губернатарскага дома ў Магілёве, ды багата чаго яшчэ. У 1883 годзе Мляновскі кіраваў разам з архітэктарам Высоцкім пабудовую і прыстасаваннем былога будынка аб'яднаных грамадзянскай крымінальных палатаў пад будынак для акруговага суда ў Магілёве. У 1885 годзе Мляновскі пабудаваў паводле ўласнага праекту будынак Александраўскага рэальнага вучылішча. Ну і з вядомых ягоных твораў будынак славуты тэатра ў Магілёве, што ён збудаваў у суаўтарстве з архітэктарам Пятром Камбуравым. Многія тыя будынкі захаваліся да нашых дзён. Да нашых дзён дайшлі збудаваныя Уладзіславам Мляновскім дзясяткі будынкаў, мураваныя храмы ў Клімавічы, Хоцінску, Касцюковічах. Уладзіслаў Мляновскі сваю эпоху быў вядомым і ўплывовым чалавекам у Магілёве на Дняпры. Яго жарупнасць на службе паўзнагароджвалі некалькімі ардэнамі і медалямі. Больш за 20 гадоў архітэктар займаўся страхавой справаю. Шматкроць абіраўся дырэктарам Магілёўскага папячыцельскага камітэту аб турмах ды шмат чаго інша. За службу як губернскі інжынер Мляновскі ўваходзіў у склад губернскай прысутнасці пры губернатары, куды агулам ўваходзіла тады 9 чыноўнікаў. Менавіта яны вырашалі ўсе важныя пытанні па ўсёй Магілёўшчыне. Уладзіслаў Мляновскі засядаў і ў гарадской думе Магілёва аж да самага свайго канца шляху зямнога, 1892 годзе і быў урачыста пахаваны на магілёўскіх каталіцкіх гэтак званых польскіх могілках. На помніку архітэктару, што цудам захаваўся, ёсць надпіс «Добраму і паважанаву Уладзіславу Сямёнавічу». Менавіта гэткім чалавекам ён і застаўся памяці людзей. Архітэктар Уладзіслаў Мляновскі. А яшчэ застаўся тузін збудаваных ім у горадзе будынкаў, храму, славуты Магілёўскі тэатр ды багата чаго яшчэ. І гледзячы цяпер на храмы і будынкі, што да сёння вызначаюць абліччы Магілёва ды многіх гарадоў і мястэчак на Магілёўшчыне, збудаваныя паводле праектаў гэтага архітэктара, думаецца пра тое, што на зямлі мінае ўрэшце ўсё, а ў вечнасці застаецца гармонія і хараство. Шкада, што памяць пра гэта выбітная дойліда ў Беларусі не ўшанаваная аніяк, а было б справядлівым надаць ягонае імя адной з вуліц у Магілёва ці прынамсі ўсталяваць памятны знак у касцёле, каб мы помнілі пра ягоную творчасць і грамадзянскую рупнасць, ды не забывалі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.